0: 新娘都走啊啦！阿母，阿母，我的新娘走无去啊啦！
1: 哎、欸，你甲娶的新妇，我明仔偷走去咯！
2: 紧的啦，紧来去找伊啦！
3: 为着骗金钱，我明仔就偷走啊！不够厉害啦！
4: 丢啦丢啦，新娘哦，一定是有客遐，又好好，我明仔就带客遐走咯！
3: 哎呦，
5: 真的是，
6: 就是呀，白客哦，
4: 就是。
6: 不过是丫头子，
4: 要死
6: 要死！
7: 新娘子跑了，李家的脸皮等于被踩到地上磨，磨得又痛又怒。他们一方面发动大队人马搜山抓人，一方面派人到阿贤娘家兴师问罪。逃了两天，浑身刮伤又蓬头垢面的阿贤还是回到了娘家。阿贤一现身，李家的人一窝蜂涌了上来。
1: 抓回来，抓回来，来你干
4: 干干干干
1: 干干干干干干干干干干干干干干干干
4: 干干干干干
6: 干干
7: 干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干